0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Марсі знову знайшли щось дивне. Цього разу в кадрі НАСА помітили об'єкт, який уже встигли порівняти із Медузою і з НЛО. І ще одна тема, яка точно зачепить багатьох. Стало відомо, де в Європі, а заодно й у світі, пасажири найвище оцінили авіакомпанії. А далі про те, як кінець серпня може повернути в ліси грибний настрій. НАСА показало дивний об'єкт на Марсі, і мережа вже встигла дати йому кілька назв. На знімку з марсохода Curiosity помітили темну фігуру, яку одні назвали схожою на медузу, а інші – на НЛО. Кадр зробили ще в серпні 2023 року, але увагу до нього привернули лише зараз. Дослідник-ентузіаст кілька місяців переглядає архівні фото з Curiosity і знаходить там такі от дивини. У цьому випадку об'єкт з'явився буквально за кілька секунд до зйомки наступного кадру. Через це і виникли всі версії – від мініатюрного апарата до оптичної ілюзії. Втім, науковці радять не поспішати з сенсаціями. Найімовірніше – це або парейдолія, коли мозок домальовує знайомі форми, або звичайний цифровий артефакт. Curiosity тим часом і далі працює в кратері Гейл і збирає дані про Марс уже багато років. Пасажири тим часом проголосували за своїх фаворитів серед авіакомпаній, і тут без сюрпризу не обійшлося. У новому рейтингу Flyers Choice Awards перше місце забрала Singapore Airlines. Вона виграла одразу 4 категорії, зокрема за сервіс, економ-клас і рівень довіри з боку пасажирів. Європейським перевізникам цього разу дісталося скромніше місце в списку. Серед найкращих у Європі назвали British Airways, Lufthansa та KLM. А от у глобальних категоріях європейці майже не пробилися в лідери. Винятком стала Air Baltic, яка потрапила на 6-те місце в категорії, де оцінювали відчуття спокою та впевненості під час польоту. Рейтинг склали не експерти, а самі мандрівники. І саме тому він добре показує, яким авіакомпаніям люди справді довіряють. І наостанок вже зовсім практична новина для тих, хто мріє про ліс, кошик і тихе полювання. Після спекотного і сухого періоду синоптики обіцяють зміну погоди, а це означає шанс на грибний сезон. Моделі показують, що наприкінці серпня дощі можуть прийти до України кількома хвилями. Синоптики кажуть, що одна-дві зливи тут не допоможуть. Грибниці потрібно кілька днів нормального дощу, щоб ґрунт промок глибше. Тож перші вдалі виходи в ліс варто планувати не в сам розпал опадів, а трохи пізніше, коли волога вже добре вбереться в землю. І тут є маленька радість для всіх, хто любить ці прогулянки. Сезон не зник, він просто затримався. Якщо дощі справді прийдуть, то за кілька днів у лісі може бути дуже щедрий результат.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях,

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Купив покинутий морський контейнер і знайшов у ньому не лише дивні речі, а й справжній приз – триколісний спорткар. І так всередині були ще й роботи, айфон та навіть отруйні змії. А ще в українських, американських і навіть дуже давніх новинах є свої сюжети. Від стародавніх міст, які й досі живуть, до гір, чия історія тягнеться на мільярд років. У Каліфорнії чоловік купив покинутий морський контейнер неподалік порту Лос-Анджелеса. За нього заплатили 20 тисяч доларів, але всередині чекала справжня лотерея. Під час огляду знайшли порожню дерев'яну труну, феєрверки та коробку з отруйними зміями. А ще гуманоїдного робота, робота-собаку, електричну дошку для серфінгу, десятки водостійких iPhone, MacBook, консолі PlayStation 5, окуляри Louis Vuitton і запечатані картки Pokemon. Та головний сюрприз стояв у самому кінці контейнера. Там був повністю неушкоджений триколісний Polaris Slingshot. Його вартість оцінюють приблизно у 50 тисяч доларів. Тобто одна лише ця знахідка вже перекрила ціну покупки більш ніж удвічі. Тим часом в Мемфісі одна жінка перетворила звичайну сусідську підтримку на повноцінний квітковий бізнес. Маріса Мендер-Франклін хотіла виростити власні весільні квіти, а потім вирішила, якщо в спільноті можуть швидко знайти французький ріг для дитини, то чому б не знайти й землю під квіти? Вона написала допис у групі «Buy Nothing», і вже за 5 хвилин телефон почав дзвонити беззупинно. За тиждень їй запропонували 40 місць, де можна було безплатно вирощувати квіти. Перший сезон вона обрала 4 ділянки. Люди з району підвозили картон, вази, а дехто навіть приходив полоти й садити. Тепер у неї 9 квіткових ферм, власна крамниця Midtown Bramble & Bloom і 10 працівників. Минулого року її команда провела 57 майстер-класів і зробила квіткові композиції для 44 весіль та великих подій. А якщо після такої історії хочеться ще трохи великих масштабів, то уявіть собі гори, які колись, можливо, були високіші за Гімалаї. Саме таку довгу біографію мають Апалачі. Це не один гірський хребет, а залишки щонайменше 4, які формувалися понад мільярд років. Спочатку була колізія континентів приблизно 1 100 000 000 років тому. Потім нові зіткнення, коли відкривався і закривався Древній океан Іапетус. А найпотужніший удар стався тоді, коли Африка врізалася в Північну Америку і зім'яла породи в довгі складки. Після розпаду Пангеї гори почала розбирати вода і час, але вони й досі стоять. Нове дослідження припускає, що їх підтримує гаряча зона в мантії під Північною Америкою. Вона повільно зміщується під материком і може частково пояснювати, чому Апалачі не стали пласкими, як більшість давніх пасивних окраїн. І ще одна історія про довгу пам'ять часу. Цього разу не про гори, а про міста, які живуть тисячоліттями. Відоме видання склало добірку з 15 найдавніших міст світу, і деякі з них досі залишаються заселеними. Серед них – Чолула в Мексиці, де велика піраміда колись так заросла землею, що іспанці сприйняли її за пагорб і звели зверху церкву. Є Аксум в Ефіопії, колишня столиця Великої імперії. Є Флорес у Гватемалі, місто на острові посеред озера, де старі вулички сусідять із кав'ярнями та крамницями майстрів. У списку також Лісабон, Кадіс, Варанасі, Лоян, Дамаск, Єрусалим, Біблос, Пловдив і Аргос. А серед найдавніших – Єрихон, історію якого датують приблизно 9 тисяч років до нашої ери. І в цьому, мабуть, є особливий спокійний нерв таких новин. Люди змінюються, міста живуть, а земля під нами пам'ятає значно більше, ніж ми встигаємо побачити.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії. Ей-е-е. Ей-е-е. Ей-е-е.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Одесі розповімо, як бронзовий дюк де Рішельє став головним символом міста і чому колись його взагалі хотіли замінити. А ще історія з підвалу старого будинку в Америці. Пара купила дім майже 200-літньої давнини, а всередині знайшла стелажі з банками, які перетворили ремонт на справжнє археологічне полювання. В Одесі на Приморському бульварі стоїть пам'ятник, який знають навіть ті, хто там ніколи не був. Це дюк де Рішельє, і він дивиться на Потьомкінські сходи вже майже 2 століття. Пам'ятник присвячений Арману Еммануелю Дюплессі. Саме він свого часу керував Одесою і допоміг місту швидко вирости в великий торговельний порт. Після його смерті у 19 столітті в місті зібрали кошти на монумент. Його створив скульптор Іван Мартос, а відкрили пам'ятник у квітні 1828 року. Дюка зобразили не у мундирі, а в римській тозі. В одній руці він тримає сувій. На постаменті є 3 горельєфи. Вони символізують землеробство, торгівлю та правосуддя. Є в цієї історії і свій майже курйозний штрих. У 60-х роках минулого століття в Одесі навіть пропонували прибрати дюка і поставити на його місце пам'ятник Суворову. Але ці плани так і не реалізували. А після початку повномасштабного вторгнення пам'ятник закрили мішками з піском. У старому будинку в Мічигані пара натрапила на знахідку, яка легко могла зіпсувати будь-який ремонт, але натомість перетворилася на сімейну археологію. Сомер Дюран разом із чоловіком Антоніо почали оновлювати дім 1834 року. Будинок досі належав родині, тож кожна нова знахідка мала для них особливий зміст. У кімнатах вони знаходили меблі, одяг і фотографії, а на горищі навіть ім'я прабабусі написане на стіні. Та найбільше їх здивував підвал. Там стояли шафи, заповнені банками різних брендів і різних епох. Частина з них, схоже, зберігає домашні консерви. Саме тому пара навіть не думає їх відкривати чи куштувати. Зараз Сомер досліджує самі банки. Вона намагається зрозуміти, коли їх зробили і де саме. Уже знайшла, наприклад, стару банку Ball Mason з рідкісним логотипом, яку, ймовірно, виготовили ще наприкінці 19-го або на початку 20-го століття. Історія вже вийшла за межі родинного ремонту. Дюран поділилася знахідкою в соцмережах, і тепер їй допомагають користувачі, які разом із нею розбирають цей домашній музей у підвалі. У старому будинку ще залишилося чимало шаф, тож, схоже, найцікавіше в них тільки починається. А тепер до історії, яка переносить нас на кілька тисячоліть назад. В одній стародавній гробниці неподалік Луксора археологи знайшли поховання, що охоплюють понад 300 років. Там виявили щонайменше 20 давніх єгиптян і одного собаку. Дослідники кажуть, що поховання не виглядають хаотичними. Навпаки, видно чітку логіку розміщення тіл. Кожне нове поховання підлаштовували під те, що вже було в камері. Найдавніші поховання виявилися особливо багатими. Тіла клали в трунах із амулетами та поховальними сітками. Поруч знаходили і цінні речі. А один із найцікавіших моментів – муміфікований собака, якого поклали прямо поверх чоловіка і жінки. У пізніші періоди місця в гробниці ставало дедалі менше. Тоді мертвих розміщували вже вертикально або просто там, де було вільно. Але навіть у таких умовах обрядовість не зникла. Дослідники підкреслюють, це не історія про занепад ритуалу, а радше про те, як стародавні єгиптяни вміли пристосовувати поховання до простору, не втрачаючи поваги до померлих. І це, чесно кажучи, той випадок, коли археологія звучить майже як детектив. Бо одна гробниця зберегла не просто останки, а цілу пам'ять про те, як люди прощалися зі своїми близькими протягом століть.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Українська міфологія вміє налякати навіть без кіно. У лісах за переказами жили лісовик, нявка, вовкулака і песиголовець. І кожен із них мав свій спосіб збити людину з дороги. І ще одна історія вже не з казок, а з реального життя. Ірма Вітовська розповіла, як за рік-півтора скинула близько 10 кілограмів. І зробила це без поспіху, під наглядом лікаря. Українці здавна остерігалися нічного лісу. І не дарма. У народних переказах там жили дуже різні істоти. Одні просто збивали мандрівника з дороги, інші заманювали голосом або взагалі полювали на людей. Лісовик, за легендами, охороняв дерева і звірів. До тих, хто нищив ліс без потреби, він був суворим. Людина могла раптом почати ходити колами і не впізнавати місцевість. А ще лісовик умів наслідувати голоси, міг покликати голосом знайомої людини або видати звук тварини, щоб заманити глибше в хащі. Нявка в карпатських переказах має інший образ. Це жіночий дух, пов'язаний із трагічною смертю. Уночі, особливо за повного місяця, люди нібито чули її плач, а той, хто йшов на голос, міг загубитися в лісі. Вовкулака – ще одна істота з нічних історій. Це людина, яка перетворюється на вовка. Причини в різних оповідях різні – прокляття, чаклунство або родинна біда. Після заходу сонця таких істот особливо боялися. Для захисту використовували святу воду, обереги і навіть розсипали мак біля дому. Писиголовці у фольклорі взагалі лякають найбільше. Їх уявляли велетнями з людським тілом і собачою головою. У деяких переказах вони були людожерами. Саме через них уночі краще було не відповідати на незнайомий голос у лісі. А ще народні оповіді перетворили на істоту саме лихо. Воно могло з'явитися в образі старої жінки або потвори. Іноді однієї випадкової зустрічі вистачало, щоб біда пішла за людиною додому. Поки одні історії з лісу й досі звучать моторошно, інші вже стали спокійним побутовим фактом. Ірма Вітовська, наприклад, зізналася, що почала набирати вагу 2 роки тому через стрес, а з минулого року взялася за себе серйозно. Акторка каже, що зверталася до лікаря-дієтолога, і саме так поступово позбулася близько 10 кілограмів. Вона не приховує, процес був довгий. Перші кілограми йшли важко, але результат прийшов завдяки дисципліні, меншій порції та уважнішому ставленню до себе. І це, мабуть, той випадок, коли без різких ривків вийшло найкраще. Румунське місто Тімішоара дедалі більше привертає увагу туристів. Місто вражає габсбурзькою архітектурою, зеленими парками, затишними площами та насиченим культурним життям. У 2024 році кількість туристів зросла на 10%, а у 2025-му – ще на 30%. Водночас ціни тут залишаються помірними, а масового туризму поки немає.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачимо станом на 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Марсі знову знайшли щось дивне. Цього разу в кадрі НАСА помітили об'єкт, який уже встигли порівняти із медузою із НЛО. І ще одна тема, яка точно зачепить багатьох. Стало відомо, де в Європі, а заодно й у світі, пасажири найвище оцінили авіакомпанії. А далі про те, як кінець серпня може повернути в ліси грибний настрій. НАСА показало дивний об'єкт на Марсі, і мережа вже встигла дати йому кілька назв. На знімку з марсохода Curiosity помітили темну фігуру, яку одні назвали схожою на медузу, а інші – на НЛО. Кадр зробили ще в серпні 2023 року, але увагу до нього привернули лише зараз. Дослідник-ентузіаст кілька місяців переглядає архівні фото з Curiosity і знаходить там такі от дивини. У цьому випадку об'єкт з'явився буквально за кілька секунд до зйомки наступного кадру. Через це і виникли всі версії – від мініатюрного апарата до оптичної ілюзії. Втім, науковці радять не поспішати з сенсаціями. Найімовірніше, це або парейдолія, коли мозок домальовує знайомі форми, або звичайний цифровий артефакт. Curiosity тим часом і далі працює в кратері Гейл і збирає дані про Марс уже багато років. Пасажири тим часом проголосували за своїх фаворитів серед авіакомпаній, і тут без сюрпризу не обійшлося. У новому рейтингу Flyers Choice Awards перше місце забрала Singapore Airlines. Вона виграла одразу 4 категорії, зокрема за сервіс, економ-клас і рівень довіри з боку пасажирів. Європейським перевізникам цього разу дісталося скромніше місце в списку. Серед найкращих у Європі назвали British Airways, Lufthansa та KLM. А от у глобальних категоріях європейці майже не пробилися в лідери. Винятком стала Air Baltic, яка потрапила на 6-те місце в категорії, де оцінювали відчуття спокою та впевненості під час польоту. Рейтинг склали не експерти, а самі мандрівники. І саме тому він добре показує, яким авіакомпаніям люди справді довіряють. І наостанок вже зовсім практична новина для тих, хто мріє про ліс, кошик і тихе полювання. Після спекотного і сухого періоду синоптики обіцяють зміну погоди, а це означає шанс на грибний сезон. Моделі показують, що наприкінці серпня дощі можуть прийти до України кількома хвилями. Синоптики кажуть, що одна-дві зливи тут не допоможуть. Грибниці потрібно кілька днів нормального дощу, щоб ґрунт промок глибше. Тож перші вдалі виходи в ліс варто планувати не в сам розпал опадів, а трохи пізніше, коли волога вже добре вбереться в землю. І тут є маленька радість для всіх, хто любить ці прогулянки. Сезон не зник, він просто затримався. Якщо дощі справді прийдуть, то за кілька днів у лісі може бути дуже щедрий результат.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
4: Рок, джаз, денс?
6: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
7: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
8: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім».

0: Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Він іще вітає, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: залиш хоча б шанс.
1: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.
2: Він любить косити газ.

Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.

0: Реклама. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначимо станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.com.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція знижки до 50% діє у «Мазо». Увага, діть обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.

0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: підставляє плече допомоги. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нехай буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися крем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на радіо Ностальжі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Ви слухаєте радіо Ностальджі.

0: Реклама.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати з лікарем та обов'язково одягнути
4: спеціальні рукавички. Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: хочеш?
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу

0: ціну за залізний трон. Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
16: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальджі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені

0: Нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
2: Нестерпний біль головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю «Дезлоротадин Тева».
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді «Цитеризин Тева». До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий, від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця – той самий, від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
0: Радіо «Ностальжі».
19: Ви слухаєте
0: Радіо «Ностальжі».

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартиру.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте

0: Далі на metro.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.

0: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продовжувати лікарем або обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого, Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Радіо Ностальжі.

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії.

0: Супер.
1: Київстар тебе сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
18: Рок, джаз, денс?
17: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
19: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
20: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
21: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».
22: «Ностальжі».

0: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Ворскла, Сіді, Спешочерня, 18 жовтня, по всій території України. Умови розміщено на сайті UPG.UA.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
8: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
9: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

життя зі смаком.

0: Гетнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
0: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Португалія знову дивує, там знайшли оливкове дерево, яке пам'ятає ще фінікійців і римлян. І так воно досі дає плоди. А ще, хто б міг подумати, у Європі визначили острови, де майже немає шуму. Один із них, між іншим, зовсім поруч із переповненим Санторіні. У Португалії є дерево, яке, за оцінкою дослідників, уже пережило понад 3700 років. Йдеться про оливу на маєтку Гередаде ду Песо в місті Відігейра в окрузі Бежа. Її називають однією з найстаріших у країні. Дерево пережило цілі епохи. Воно стояло ще тоді, коли тут жили фінікійці, кельтибери та римляни. І найцікавіше, воно й досі родить. Дослідники кажуть, що секрет у неймовірній здатності оливи до відновлення. Навіть старий шматок стовбура може знову дати пагони, а значить, дерево продовжує жити і плодоносити. Від дерева, яке пережило тисячоліття, логічно перейти до місць, де час ніби сповільнюється. Саме такі острови зараз шукають мандрівники, яким хочеться тиші. Нове дослідження показало, найспокійнішим островом Європи став грецький Анафі. Він зовсім поруч із галасливим Санторіні, всього близько години на паромі. Але за атмосферою це майже інший світ. На Анафі живуть приблизно 300 людей. Тут немає аеропорту, немає жвавих доріг, зате є майже порожні пляжі, багато природи і дуже мало стороннього шуму. У європейському рейтингу тихих островів він виявився першим, а у світовому – другим. Серед інших європейських островів у списку також опинилися Сент-Мартінс у Британії, Скай у Шотландії, Герн у Нормандських островах, Млет і Віс у Хорватії, Мілос у Греції, Саліна в Італії, Флориш на Азорах і Ла-Гомера. А от найменш спокійним островом Європи назвали Мальту. От така географія тиші. Десь люди їдуть за шумом моря, а десь – за відсутністю всього зайвого. І на завершення – історія, яка звучить дуже по-людськи. 19-річний українець Дмитро вступив на музичний факультет Оксфордського університету у Великій Британії. До Британії він приїхав 4 роки тому як біженець разом із мамою. Тоді хлопець майже не знав англійської. Сам він каже, що міг сказати лише «Привіт, мене звати Діма». Адаптуватися йому допомогла музика. Дмитро співає, пише композиції та виступає з іншими музикантами. Саме через музику він швидше знаходив спільну мову з людьми і трохи відволікався від усього, що відбувається в Україні. Тепер його чекає навчання в Оксфорді. І це якраз той випадок, коли коротка фраза «Мене звати Діма» перетворилася на дуже велику історію.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Алло.
18: Алло.
17: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
18: В сенсі?
17: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
18: Супер.
17: Київстар тебе.
18: Сильно.
17: На вок, хот-дог.
18: Та ти що?
19: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Від творців «Приват-24».
25: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
24: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
0: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
2: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк.
3: Скоро на всіх смартфонах країни.
4: Чуєш?
18: Вегас 24.
26: Гра кличе.
18: Вегас 24.
26: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
26: Найкращі ігри на Вегас 24.
27: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
28: Хочеш хіти?
29: Є.
28: Улюблене ранкове шоу?
29: Є.
28: Рок, джаз, денс?
29: Є.
28: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
29: Слухай UA.
28: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
29: І слухай UA.
30: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
31: Радіо Ностальжі.
32: Ви слухаєте
31: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.

0: Промокод «Аксієнт» з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.UA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.UA.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахпе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Orisil Farm.
3: Дієтична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Україні знову доведеться переводити годинник на зимовий час. І так це станеться вже цієї осені. Розкажу, коли саме крутити стрілки і чому ця традиція досі нікуди не зникла. І ще одна тема, від якої щороку у частини людей починається легка паніка. В українських кінотеатрах уже підрахували гроші, які зібрав фільм про Кузьму. Сума вийшла помітна, а старт прокату дуже гучний. Восени українцям знову доведеться перевести годинник на зимовий час. Перехід відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня. О 4 ранку стрілки треба буде перевести на 3. Якщо пристрої працюють на автоматичному налаштуванні, вони змінять час самі. А ось механічні годинники та частину побутової техніки доведеться підкрутити вручну. Ця зміна потрібна, щоб краще використовувати світлу частину доби. Але для організму вона все одно може бути відчутною. У перші дні люди часто скаржаться на втому, сонливість і складнощі з ранковим підйомом. Найважче зазвичай тим, хто звик до чіткого режиму. Щоб легше звикнути, радять кілька днів поспіль лягати і прокидатися приблизно в той самий час. Зранку краще трохи побути на світлі, а ввечері не захоплюватися кавою та гаджетами. І так, історія з переведенням годинників ще може змінитися. У 2024-му Верховна Рада ухвалила закон про відмову від сезонного переходу, але він так і не набрав чинності. Тож поки що живемо за старими правилами. Коли одна новина крутиться навколо стрілок годинника, інша вже давно крутиться навколо великої історії з дуже людським обличчям. Продюсер документального фільму «Кузьма страшно веселий» розповів, у скільки обійшлася стрічка про Андрія Кузьменка. Бюджет склав 150 тисяч доларів. Команда працювала над фільмом 2 роки. За цей час творці переглянули понад 400 годин архівного відео і 25 тисяч фотографій. Кажуть, хотіли не просто розповісти про Кузьму, а показати його живою людиною через голос, кадри і спогади тих, хто його знав. Прокат теж стартував доволі сильно. За перші 4 дні фільм зібрав 9,1 мільйона гривень. Якщо рахувати з допрем'єрними показами та ще одним днем прокату, стрічку подивилися понад 53 тисячі глядачів. У підсумку каса перевищила 11 мільйонів гривень. І це той випадок, коли цифри лише підтверджують – до хороших історій люди йдуть охоче. А ще іноді найбільші сюрпризи трапляються не в кінотеатрі, а просто вдома. Наприклад, є дуже тепла історія про новоприбулих у США, яких там здивувало буквально все – від гігантських порцій до дивних написів на вулицях. Одна з найкумедніших історій – про хлопця, який уперше почув про айскрім сендвіч. Він вирішив, що це справжній бутерброд і поклав морозиво між 2 шматками хліба. Інший новоприбулий побачив напис «Пецінг» і подумав, що це китайська мова. А хтось щиро був переконаний, що діти в Америці щовечора ходять на Геловін і збирають цукерки. Такі історії добре показують, як одна й та сама країна може виглядати зовсім інакше збоку. І чесно, у цьому є свій шарм. Саме з таких дрібних відкриттів і складається відчуття нового дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
5: Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: ностальжі. Життя зі смаком.
1: Перший поцілунок і в останній раз ви вдвох танцюєте.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Секрет із стародавнього Риму, який і сьогодні рятує від спеки, як перетворити сад на комфортне місце відпочинку. І ще одна історія з легкою домашньою ноткою. В Україні запустили програму мандрівок, які допомагають відпочити не лише тілом, а й думками. У спеку багато хто рятується кондиціонером, але на подвір'ї він не допоможе. Тут виручає пергола – простий, але дуже ефективний архітектурний елемент, який ще 2000 років тому використовували в Римі. Спершу перголи ставили як опори для винограду та інших рослин. Згодом вони стали повноцінними зонами відпочинку. Їхня конструкція пропускає повітря, але розсіює пряме сонце. Через це під перголою не так душно, як під суцільним навісом. Є кілька способів зробити таку конструкцію ще ефективнішою. Найкласичніший варіант – висадити швидкорослі рослини – дикий виноград, плющ, плетисті троянди або гліцинію. Вони створюють живий зелений дах. Є й сучасні рішення. Наприклад, перголи з поворотними алюмінієвими ламелями. Їх можна закривати в найспекотніші години, а ввечері повертати так, щоб ловити світло заходу сонця. Додатково допомагають щільні світлі тканини, римські штори або бамбукові ролети з боків. Вони особливо корисні зранку і ввечері, коли сонце б'є під низьким кутом. У підсумку пергола дає одразу кілька плюсів. Під нею є природна вентиляція, температура відчутно нижча, а садові меблі не вигорають на сонці. Тож, якщо хочеться зробити двір справді затишним, це рішення працює не один сезон, а багато років. Після такої практичної ідеї хочеться вже не просто сидіти в тіні, а й кудись поїхати. І саме на цьому грає нова українська програма подорожей. Державне агентство розвитку туризму України разом із Brand Ukraine запустили кампанію, яка пропонує подивитися на мандрівки як на спосіб відновлення. Її головна думка проста – рідне відновлює найкраще. На сайті програми можна пройти тест і отримати персональний маршрут. Він підбирається залежно від того, чого саме вам бракує – спокою, натхнення чи просто перезавантаження. У маршрутах зібрали локації, де можна побачити краєвиди, доторкнутися до культури і трохи сповільнитися. Окремо звертають увагу на безбар'єрність. На платформі є позначки для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Також там вказують і знижки на проживання для військовослужбовців і ветеранів. Зараз платформа працює в тестовому режимі, але згодом там обіцяють додати ще більше маршрутів, авторські добірки та інші корисні інструменти. І наостанок. Уже зовсім легка і дуже земна історія. У Києві любителів кави запросили на дегустацію рідкісних лотів із дуже нестандартними смаками. Імпортер кави Yellow Place презентував особливу добірку зерна і відкрив дегустацію в оновленому форматі від зеленого зерна до чашки. Гості можуть прослідкувати весь шлях кави – від фермерів і обробки до обсмаження та готового напою. Головна інтрига тут – смакові профілі. Серед них обіцяють хвойні нотки, лемонграс і барбарис. А ще 4 позиції з Колумбії, зокрема гешу, омблігон і червоний бурбон. Організатори кажуть, що особлива кава – це не просто дорожче зерно, це цілий досвід. І чесно, у цьому є свій шарм. Дізнатися, як один ковток може розповісти про ферму, сезон і роботу десятків людей. Саме для таких відкриттів і збираються на подібні дегустації.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Кріштіану Роналду і Джорджіна Родрігес уже одружилися, але на цьому, схоже, не зупиняються. Попереду в пари ще одне велике святкування вже для рідних і друзів. І ще одна тема, яка точно не залишить байдужими – як Коко Шанель пройшла шлях від притулку до модної легенди і чому її ім'я досі звучить як синонім стилю. Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес уже встигли провести тихе весілля в Португалії. Церемонія відбулася 11 серпня в Кашкайші. Поруч були їхні 5 дітей. Пізніше стало відомо, що пара хоче ще й велике святкування уже в ширшому колі, разом із сім'єю та друзями. Для них цей день був особливим ще й тому, що збігся з 10-річчям від першої зустрічі. Тоді Джорджіна працювала в магазині Гуччі в Мадриді. Після церемонії пара ще й заїхала до святині у Фатімі, де приватно отримала благословення. Коко Шанель теж колись починала зовсім не з подіумів і глянцю. У дитинстві вона втратила матір і разом із сестрою опинилася в притулку при монастирі. Саме там навчилася шити. Потім були робота швачкою, продавчиною і спів у кабаре, де вона й отримала прізвисько Коко. Згодом Шанель відкрила свій перший магазин капелюшків, а потім змінила уявлення про жіночий стиль. Вона ввела моду на маленьку чорну сукню, популяризувала сумку на ланцюжку Шанель 255 і подарувала світу Шанель номер 5. Після війни вона ще й повернулася в моду, коли багато хто вже списав її з рахунків. Але саме тоді Шанель довела, що класика не старіє. У Києві тим часом згадали місце, з якого фактично починалася велика історія міста. Йдеться про Берестове – давнє село, де за князя Володимира була заміська резиденція, а згодом оселився і Ярослав Мудрий. Саме там у літописах уперше згадують і храм святих апостолів, пов'язаний із початком Києво-Печерської лаври. Пізніше князівський двір у Берестові руйнували, відбудовували і знову переосмислювали вже в наступні століття. А сьогодні головним орієнтиром для тих, хто хоче знайти сліди давнього Берестова, лишається Спаська церква. Це одна з тих київських пам'яток, де історія буквально проступає з-під шару часу. І наостанок про квіти, які теж можуть багато сказати без жодних слів. Українці дедалі частіше замовляють не тільки класичні червоні троянди, а й авторські композиції та польові квіти. Флористи кажуть, що люди все частіше обирають не просто красивий букет, а букет із настроєм і змістом. Помітно змінилися і самі звички. Окрім традиційних дат, як от 14 лютого чи 8 березня, дедалі частіше квіти замовляють на професійні свята, річниці або просто як знак уваги. І, чесно кажучи, у цьому є щось дуже людяне. Коли букет уже не про показність, а про конкретний настрій і конкретну людину.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Португалія знову дивує, там знайшли оливкове дерево, яке пам'ятає ще фінікійців і римлян. І так воно досі дає плоди. А ще, хто б міг подумати, у Європі визначили острови, де майже немає шуму. Один із них, між іншим, зовсім поруч із переповненим Санторіні. У Португалії є дерево, яке, за оцінкою дослідників, уже пережило понад 3700 років. Йдеться про оливу на маєтку Гереда де Дупесо в місті Відігейра в окрузі Бежа. Її називають однією з найстаріших у країні. Дерево пережило цілі епохи. Воно стояло ще тоді, коли тут жили фінікійці, кельтибери та римляни. І найцікавіше, воно й досі родить. Дослідники кажуть, що секрет у неймовірній здатності оливи до відновлення. Навіть старий шматок стовбура може знову дати пагони, а значить, дерево продовжує жити і плодоносити. Від дерева, яке пережило тисячоліття, логічно перейти до місць, де час ніби сповільнюється. Саме такі острови зараз шукають мандрівники, яким хочеться тиші. Нове дослідження показало, найспокійнішим островом Європи став грецький Анафі. Він зовсім поруч із галасливим Санторіні, всього близько години на паромі. Але за атмосферою це майже інший світ. На Анафі живуть приблизно 300 людей. Тут немає аеропорту, немає жвавих доріг, зате є майже порожні пляжі, багато природи і дуже мало стороннього шуму. У європейському рейтингу тихих островів він виявився першим, а у світовому – другим. Серед інших європейських островів у списку також опинилися Сент-Мартінс у Британії, Скай у Шотландії, Герн у Нормандських островах, Млет і Віс у Хорватії, Мілос у Греції, Саліна в Італії, Флориш на Азорах і Ла-Гомера. А от найменш спокійним островом Європи назвали Мальту. От така географія тиші. Десь люди їдуть за шумом моря, а десь – за відсутністю всього зайвого. І на завершення – історія, яка звучить дуже по-людськи. 19-річний українець Дмитро вступив на музичний факультет Оксфордського університету у Великій Британії. До Британії він приїхав 4 роки тому як біженець разом із мамою. Тоді хлопець майже не знав англійської. Сам він каже, що міг сказати лише «Привіт, мене звати Діма». Адаптуватися йому допомогла музика. Дмитро співає, пише композиції та виступає з іншими музикантами. Саме через музику він швидше знаходив спільну мову з людьми і трохи відволікався від усього, що відбувається в Україні. Тепер його чекає навчання в Оксфорді. І це якраз той випадок, коли коротка фраза «Мене звати Діма» перетворилася на дуже велику історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Україні знову доведеться переводити годинник на зимовий час. І так це станеться вже цієї осені. Розкажу, коли саме крутити стрілки і чому ця традиція досі нікуди не зникла. І ще одна тема, від якої щороку у частини людей починається легка паніка. В українських кінотеатрах уже підрахували гроші, які зібрав фільм про Кузьму. Сума вийшла помітна, а старт прокату дуже гучний. Восени українцям знову доведеться перевести годинник на зимовий час. Перехід відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня. О 4 ранку стрілки треба буде перевести на 3. Якщо пристрої працюють на автоматичному налаштуванні, вони змінять час самі. А ось механічні годинники та частину побутової техніки доведеться підкрутити вручну. Ця зміна потрібна, щоб краще використовувати світлу частину доби. Але для організму вона все одно може бути відчутною. У перші дні люди часто скаржаться на втому, сонливість і складнощі з ранковим підйомом. Найважче зазвичай тим, хто звик до чіткого режиму. Щоб легше звикнути, радять кілька днів поспіль лягати і прокидатися приблизно в той самий час. Зранку краще трохи побути на світлі, а ввечері не захоплюватися кавою та гаджетами. І так, історія з переведенням годинників ще може змінитися. У 2024-му Верховна Рада ухвалила закон про відмову від сезонного переходу, але він так і не набрав чинності. Тож поки що живемо за старими правилами. Коли одна новина крутиться навколо стрілок годинника, інша вже давно крутиться навколо великої історії з дуже людським обличчям. Продюсер документального фільму «Кузьма страшно веселий» розповів, у скільки обійшлася стрічка про Андрія Кузьменка. Бюджет склав 150 тисяч доларів. Команда працювала над фільмом 2 роки. За цей час творці переглянули понад 400 годин архівного відео і 25 тисяч фотографій. Кажуть, хотіли не просто розповісти про Кузьму, а показати його живою людиною через голос, кадри і спогади тих, хто його знав. Прокат теж стартував доволі сильно. За перші 4 дні фільм зібрав 9,1 мільйона гривень. Якщо рахувати з допрем'єрними показами та ще одним днем прокату, стрічку подивилися понад 53 тисячі глядачів. У підсумку каса перевищила 11 мільйонів гривень. І це той випадок, коли цифри лише підтверджують – до хороших історій люди йдуть охоче. А ще іноді найбільші сюрпризи трапляються не в кінотеатрі, а просто вдома. Наприклад, є дуже тепла історія про новоприбулих у США, яких там здивувало буквально все – від гігантських порцій до дивних написів на вулицях. Одна з найкумедніших історій – про хлопця, який уперше почув про айскрім сендвіч. Він вирішив, що це справжній бутерброд і поклав морозиво між 2 шматками хліба. Інший новоприбулий побачив напис «Петзінг» і подумав, що це китайська мова. А хтось щиро був переконаний, що діти в Америці щовечора ходять на Геловін і збирають цукерки. Такі історії добре показують, як одна і та сама країна може виглядати зовсім інакше збоку. І чесно, у цьому є свій шарм. Саме з таких дрібних відкриттів і складається відчуття нового дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Секрет із стародавнього Риму, який і сьогодні рятує від спеки, як перетворити сад на комфортне місце відпочинку. І ще одна історія з легкою домашньою ноткою. В Україні запустили програму мандрівок, які допомагають відпочити не лише тілом, а й думками. У спеку багато хто рятується кондиціонером, але на подвір'ї він не допоможе. Тут виручає пергола – простий, але дуже ефективний архітектурний елемент, який ще 2000 років тому використовували в Римі. Спершу перголи ставили як опори для винограду та інших рослин. Згодом вони стали повноцінними зонами відпочинку. Їхня конструкція пропускає повітря, але розсіює пряме сонце. Через це під перголою не так душно, як під суцільним навісом. Є кілька способів зробити таку конструкцію ще ефективнішою. Найкласичніший варіант – висадити швидкорослі рослини – дикий виноград, плющ, плетисті троянди або гліцинію. Вони створюють живий зелений дах. Є й сучасні рішення. Наприклад, перголи з поворотними алюмінієвими ламелями. Їх можна закривати в найспекотніші години, а ввечері повертати так, щоб ловити світло заходу сонця. Додатково допомагають щільні світлі тканини, римські штори або бамбукові ролети з боків. Вони особливо корисні зранку і ввечері, коли сонце б'є під низьким кутом. У підсумку пергола дає одразу кілька плюсів. Під нею є природна вентиляція, температура відчутно нижча, а садові меблі не вигорають на сонці. Тож, якщо хочеться зробити двір справді затишним, це рішення працює не один сезон, а багато років. Після такої практичної ідеї хочеться вже не просто сидіти в тіні, а й кудись поїхати. І саме на цьому грає нова українська програма подорожей. Державне агентство розвитку туризму України разом із Brand Ukraine запустили кампанію, яка пропонує подивитися на мандрівки як на спосіб відновлення. Її головна думка проста – рідне відновлює найкраще. На сайті програми можна пройти тест і отримати персональний маршрут. Він підбирається залежно від того, чого саме вам бракує – спокою, натхнення чи просто перезавантаження. У маршрутах зібрали локації, де можна побачити краєвиди, доторкнутися до культури і трохи сповільнитися. Окремо звертають увагу на безбар'єрність. На платформі є позначки для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Також там вказують і знижки на проживання для військовослужбовців і ветеранів. Зараз платформа працює в тестовому режимі, але згодом там обіцяють додати ще більше маршрутів, авторські добірки та інші корисні інструменти. І наостанок. Уже зовсім легка і дуже земна історія. У Києві любителів кави запросили на дегустацію рідкісних лотів із дуже нестандартними смаками. Імпортер кави Yellow Place презентував особливу добірку зерна і відкрив дегустацію в оновленому форматі від зеленого зерна до чашки. Гості можуть прослідкувати весь шлях кави – від фермерів і обробки до обсмаження та готового напою. Головна інтрига тут – смакові профілі. Серед них обіцяють хвойні нотки, лемонграс і барбарис. А ще 4 позиції з Колумбії, зокрема гешу, омблігон і червоний бурбон. Організатори кажуть, що особлива кава – це не просто дорожче зерно, це цілий досвід. І чесно, у цьому є свій шарм. Дізнатися, як один ковток може розповісти про ферму, сезон і роботу десятків людей. Саме для таких відкриттів і збираються на подібні дегустації.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес уже одружилися, але на цьому, схоже, не зупиняються. Попереду в пари ще одне велике святкування вже для рідних і друзів. І ще одна тема, яка точно не залишить байдужими – як Коко Шанель пройшла шлях від притулку до модної легенди і чому її ім'я досі звучить як синонім стилю. Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес уже встигли провести тихе весілля в Португалії. Церемонія відбулася 11 серпня в Кашкайші. Поруч були їхні 5 дітей. Пізніше стало відомо, що пара хоче ще й велике святкування уже в ширшому колі, разом із сім'єю та друзями. Для них цей день був особливим ще й тому, що збігся з 10-річчям від першої зустрічі. Тоді Джорджина працювала в магазині Гуччі в Мадриді. Після церемонії пара ще й заїхала до святині у Фатімі, де приватно отримала благословення. Коко Шанель теж колись починала зовсім не з подіумів і глянцю. У дитинстві вона втратила матір і разом із сестрою опинилася в притулку при монастирі. Саме там навчилася шити. Потім були робота швачкою, продавчиною і спів у кабаре, де вона й отримала прізвисько Коко. Згодом Шанель відкрила свій перший магазин капелюшків, а потім змінила уявлення про жіночий стиль. Вона ввела моду на маленьку чорну сукню, популяризувала сумку на ланцюжку Шанель 255 і подарувала світу Шанель номер 5. Після війни вона ще й повернулася в моду, коли багато хто вже списав її з рахунків. Але саме тоді Шанель довела, що класика не старіє. У Києві тим часом згадали місце, з якого фактично починалася велика історія міста. Йдеться про Берестове – давнє село, де за князя Володимира була заміська резиденція, а згодом оселився і Ярослав Мудрий. Саме там у літописах уперше згадують і храм святих апостолів, пов'язаний із початком Києво-Печерської лаври. Пізніше князівський двір у Берестові руйнували, відбудовували і знову переосмислювали вже в наступні століття. А сьогодні головним орієнтиром для тих, хто хоче знайти сліди давнього Берестова, лишається Спаська церква. Це одна з тих київських пам'яток, де історія буквально проступає з-під шару часу. І наостанок – про квіти, які теж можуть багато сказати без жодних слів. Українці дедалі частіше замовляють не тільки класичні червоні троянди, а й авторські композиції та польові квіти. Флористи кажуть, що люди все частіше обирають не просто красивий букет, а букет із настроєм і змістом. Помітно змінилися й самі звички. Окрім традиційних дат, як от 14 лютого чи 8 березня, дедалі частіше квіти замовляють на професійні свята, річниці або просто як знак уваги.